0: yari. Kausai pika punzanta mi yari na kanchi.
1: Dios pa shimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Imenaza se mupasun, Dios bendeciasun, kusikuni mi kikinta kunampish kompanyanga pa shamito kuspa. Kunankaya Dios pa shimita rikuspa yachaspa katishun, krih kausai pika uacharinchi, uinyanchi, mirarina pishkaskamanta. Kompanyaspa katichi.